Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.